0: 商売が必要ないっていうのかな。
1: もうここでやれることはない。
2: あるよ、できたんだよ俺の手張り。これが俺のたどり着いた手張りだよ。